محمد رسول الله هواه حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام.